0: te wow të reu.
1: Ka të kia të kukiri kitere reu o te po. Erifa nei të kurai ma waira e ranga të kumate. Ma puhi kaya riki, ma puhi tani farau, ma puhi moana riki. Shooken with pain, the rain falls heavy tonight upon my brow. Who will revenge my death? For it be ngā puhi. Ngā puhi kaya riki, ngā puhi tani farau, ngā puhi moana riki.
0: Te wao te reo, your flavour.
2: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.